листерия бактериясы, ерсін бактериясы, янала төвен температурда аста-аста көпейеду. Әтсі әттігенде, пішчілған юзедекі бактерияларының саны нәтчі 10 мың әсі ашқан болышы мүмкін. Пішчілған юзеге туз сәпкенде, юқыры осмос бесімедін пайдылын олды. Яни, туз пішчілған юзенің сұртқи қавитадекі мейві әтті тәркебедекі соны тез түрі әтті сөміріп, бактерияларыны сусызландырып өлтіруді, яки көпейіштін тоқтытыды. Шының білен білі, туз яна пішчілған юзенің кеслата ішқарлық дәрегісіні өзгертіп, зәмбұруқларының өз үшін тізгілейді. İkinci günü alğandan keyin aldı bilen tuz çeçilgan sırtkı qavetini təxminən 0.10-15 santimetr qeylalıqdaki tavuz eti bilen birlə kesip taşlıb edildi. Tavuz eti bütünləy təsirgə uçurmaydı. Hatta tuzluqraq yesə teximi tatlıq buludu. Əgər tavuzun miqdarı köp bolsa, ikkiyə bölüb hər yerimə tuz sepib ondan ayrım-ayrım orab qoysa buludu. Bu addi hərəkətsizni xatırjam tavuz yeb işçiniz sürməydigan qılıdı. Əjdadlardan qalğan saqlaş aql parastı hər qandaq yeni peç saqlaş texnikasından mu əməli. İstirab qılmaslıq, ağırıp qalmaslıq həqiqi turmuş keçirishni bilgənlikdir. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq, anlıqınanlığa rəhmət.

0: Айда хава булутлук, температура 27-дан 38 Цельсий градусгача. Күтүндә хава булутлук, температура 23-дан 37 Цельсий градусгача. Шиханздә хава булутлук булып, кейин тутылды. Температура 22-дан 38 Цельсий градусгача. Санжыда хава булутлук, температура 21-дан 37 Цельсий градусгача. Қомылда хава учук, температура 19-дан 36 Цельсий градусгача. Турпанда хава булутлук, температура 29-дан 43 Цельсий градусгача. Корылда хава булутлук, температура 22-дан 33 Цельсий градусгача. Аксуда азрак ямгыр ягып, кейин хава булутлануду. Температура 18-дан 27 Цельсий градусгача. Атышта азрак ямгыр ягыды. Температура 17-дан 27 Цельсий градусгача. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-дан 27 Цельсий градусқыча. Хотанда отырғалы ямғыр яғыды. Температура 16-дан 19 Цельсий градусқыча. Үрімчіде хава өтчоқ. Температура 22-дан 34 Цельсий градусқыча болады. Үш бал шамал чықыды. Хава райтын мәлумат таңлаттық.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat ve evlat davamlaşıp Rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, minin ailem.

جلدو. تنرخ تولدتلدو. يل آخر ديانا تون چكي كپالتلق قلنغان پايد تخسم لب كوبراتبنان كولمي ازدك سزكيني يب ان دسلبكي 14 آئلدن ترقي قلب حاضرقي 354 آئلگي يتدي. بيقلواتقان چاروا 4400 اشب يلق محصولات قمتي 8 مليون يوندن اشدي. Кәсіп зорайғандын кейін о ямқашек кәсіп зәнжіріне янымы үлгірліген алда, юқыры төвән иқымғы ұзартып, ямқашек өстіріш. Запас сақлаштын дәсләпке пішіқлашқыча, кәсіпнің пайдысыдың әтіраптыки кәнтілердіки ішкі өздің артуқа еліге әқиқи нәп еткізіп, теріқчілік бақмычылық кәсіпінің мәркәзлік тәрәқи қылышыға түрткеп болып, езі кәнтілеріні гүлләндірішке күчілік қуәт қошты. Кәсіпі али чарвычылық техникі болу сүпті білен, о, суды етіштірілген отчөп білен беқыш техникісіні омумлаштырыш үстіде ұзданып, 40% суды етіштірілген отчөп, қошылған 60% толық арлашма күнділік емқашек ретіспіні қолынып, көш қалысының күнділік иғырлықыны үнімлік ашырды. Organik oğut işləb çıxırış liniyasını kürgüzüb, kala, koy, qığını kereksiz nərsidin göhərgə aylandırıb, əla süpətlik oğut qılıb pişiqlab, baxmıcılıq, terikçılıq, pişiqlaş, yeşil aylanma ixtisad zəncirini bərpa qılıb, ekologiya və ixtisadi ünümdə qoş payda elişini işqa aşırdı. 2019-ci ili Yezilik Partiya Komitetinin kollışı bilen Kaspi Kooperatifta Partiya Yatçakisi kuruldu. Mehmetimin Semer Partiya Yatçakisinin şocelikiga saylandı. Şunundan itibaren Kooperatif teximi küçlük tayanchıqı ege boldı. O Partiya Yatçakisinin jangıvarı qorğanlıq rolini paal jari kıldırıp, qarallik demokratik kengişiş arqalıq ortak tonishni mujassamlab ilmi tedbir belgiledi. Әм башламчылық білән партия әзалыры техники өткілігі хочым қылыш көріпісіні тәшкілләп құрып, юқымлық кесәлікнің алдыны еліш, тізгілләш қатарлық 20 нәтчә қиын мәсіліні әл қылды. Қошын күчәйгенділа, ортақ бейіш юлыда андын пұқты маңғылы, Ираққа маңғылы болуды. O, partiya yetekçisini yetekləb, texniki mahirləri və başquruş tayanışları işçidin 5 partiya əzasını tərəqi qıldırıb, bir-gibir qoşmaqlaşıb yardan beriş, yetekləş mexanizmini ornutub, partiyalik tayanışlarını kənd ahalılarıya baqmıçılıq texnikisini ögütüşki təşkilləri. Yaqınqı yıllardan buyan kooperativ partiya yetekçisi yetiştirgen 12 baqmıçılıq mahiri Poskam nahiyasidagi her qaysi yezi kentlerge xuddi uruqtak çechilib, dehqanlarının baqmıçılıq maharetini östürüp, kirimini aşırıp, ortak beyişiga yardam beriş yolida jallandı. O, hazırqi kasbini tərəqqi qıldırış bilen billa, yana kooperativning kasbini üzliksiz kengaytib, kent ahalılarını teximi köp iş orni bilen təminləşge tirişdi. Kent ahalisi Xeyrinsa Ablimit ayacanlanğan halda mundaq dedi. Erimişkeylen bu kooperatifta işleyimiz. İşaqimizge havalilik qaraşqı təqsimləb berilgən paydını qoşqanda turmuşimiz bargan sır yaxşılandı. Turmuşimiz teximu ümitki toldi. Bugünkü gündə kooperatif partiya qurulışı küşlük, kəsiblər güllengen, kent ahalıları beyğan gülləndiriş yolunu əqiqi tepib çıxdı. Bu yolga partiyanın ғамқорлықы мүжәссәмілініплі қалмай, яны мәмтімін сәмәрінің әмәлі ішіліші вә кент ахалыларының ішенчі мүжәссәмләнген.